And ra obi any di na or die ye meso. Se we obi a when di and I'll die ye. We obi a mekase. Wankasa ebia oyere etukwan wankasa ebia wadwuma mu